جو ہماری بد ہوتی میرے ستپورا جو ہماری بد ہوتی میرے ستپورا ثابت تم ہر جانو آپے ثابت تم ہر

قادرہ قدرت بہم آمیختن قادرہ قدرت بہم آمیختن ہی متائے غیر حق را ریختن